Yan mang kane ena geulis geulis ular diring ni unwan sire sang same anceng manung kramane dia hatnya wati beh yan mang kane lu manis manis beh usir ya usir usir usir usir nah usir usir ya usir tu.